0: Du er fun fact general.
1: Yes, jeg vil si at fun facten jeg har funnet frem til i dag rett og slett er gull.
0: Og grønne skoger.
1: Ja, den er veldig, veldig god. Men først vil jeg at du bare skal se for deg. Hvor mange kvadratmeter er leiligheten din igjen?
0: 87 eller sånn, tror jeg.
1: 87, ja. Se for deg, 279 kvadratmeter. Tenk, ja. Bare tenk litt over hvor stort det er.
0: Det er svart, ja.
1: Okay?
0: Det er svart, ja.
1: Og så kommer dagens fun fact. Gull er så formbart at 28 gram... Gull altså kan hamres ut til å dekke 279 kvadratmeter.
0: Nei, må du gi deg, det kan det være sant? Hæ? Altså, det er jo helt vilt.
1: Jeg har til og med dobbeltjekket. 28 gram gull, altså det er jo helt sinnssykt. 279 kvadratmeter, det er et svært hus.
0: Da begynner jeg endelig å forstå det der gullbelagt greiene. Altså, jeg har slitt så voldsomt å forstå hva gullbelagt betyr.
1: Ja, det det ofte sølv, og så har de bare lagt tynt med gull.
0: Fordi, altså, hvor tynt kan det liksom bli, har jeg tenkt. Men da begynner jeg å skjønne at det
1: kan
0: hvis gullbelagt
1: greiene kan bli jævlig tynt.
0: Det var en fantastisk fun fact.
1: Ja, ikke sant?
0: Jeg vil si den var helt gull, ja. Helt gull var den. Fader, du flink, altså, Martha. Fun fact dronninga her på Energy. Vi har det helt for oss selv, du og jeg som hører på. Ja, vi er heldige, vi er det. Ok, nå blir det slapp. Du får Austin her i Energy Morgen. God fredag.
2: Høydepunkter fra Energy Morgen. Med Niklas

0: Det er Energy Morgen, det er Marte Brattberg og det er Niklas Bolli. God morgen.
1: Jeg sitter, jeg har vært så i tvil om jeg skal liksom komme et serietips eller ikke. Fordi, altså nå jeg hekta på en serie som så jævlig rar.
0: Ja, men flau, liksom? Jeg
1: slukt inn. Okay. Det en guilty pleasure tips her.
0: Greit.
1: Det på Disney så finner man serien The Beauty med Ashton Kutcher blant annet.
0: Oh, ja.
1: Og konseptet altså plottet altså at det en rik fyr, Ashton Kutcher, som har funnet en oppskrift til hvordan være evig pen.
0: Oi!
1: Ja. Interessant.
0: Hvorfor du synes dette var det?
1: Det bare digge mennesker i serien.
0: Oh, ja.
1: Og da det altså...
0: Men ny?
1: Ja, det helt ny.
0: Yes.
1: Ja. Og så det en grøsser thriller.
0: Hæ?
1: Ja,
0: jeg skjønner ingenting
1: av det. Så rar. Og greia når du har fått det dopen da, ja. Som gjør deg pen.
0: Beauty-dope?
1: Ja, da blir du blir helt sånn der beina knekker og du går inn i en
0: sånn eksorsist-greie, liksom?
1: Ja, eksorsist-greie, og så går du inn i en sånn slimål, før du kommer ut av den eller kakun. Ja. Du vet sånn larver til
0: kokong.
1: Sånn... Kokong, ja. Kakun. Veldig gøy å si.
0: Kakun.
1: Du går inn i denne kukongen. Kukongen.
0: Nå har det ordet ødelagt for meg.
1: Så jævlig.
0: Kokong.
1: Kukong.
0: Kokong.
1: Du går inn i en sånn slimete kukong.
0: Kokong!
1: Og så kommer du ut som The Beauty.
0: Som en puppe.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så, men så det altså så mye rart som skjer, fordi de vil jo ha kontroll på hvem som tar dette, ikke sant? De vil ha det som en business-idé, men så finner de ut at det smitter via slimoverføringer som et virus, og de alle som blir pene går jo på sånn sex-ride, så de puler rundt.
0: Oi.
1: Så plutselig blir jo alle pene, men uten påfyllingsdose.
0: Ja, men
1: så plutselig så sprenger du. Du dør.
0: Oi, ja, så,
1: du sprenger. Altså,
0: serien? Du går pene folk ut og sprenger.
1: Ja, serien så bra.
0: Hva heter denne serien?
1: The Beauty. Men den liksom bra lagd.
0: Ja, det høres helt sykt ut. Det høres ut som en feberdrøm.
1: Kan du se det?
0: Jeg skal prøve å se det.
1: Ja, men til og med kjæresten min.
0: Ja, var til og med.
1: Ja, men altså, dette ikke hans.
0: Nei, jeg skjønner.
1: Altså sånn. Og, som
0: du hater pluribus, men dette elsker du.
1: Ja, men du må bare gi det et forsøk. Og så det et pluss at alle jo 10 av 10 i serien.
0: Ja, det
1: gutter og damer.
0: Det liksom, vet du hva? Jeg skal ta fram lotion sokk og se på The Beauty.
1: Grøssetriller 6-serien.
2: Dette høydepunkter fra Energy Morgen. Med Niklas Bo

0: Jeg har jo vært i det store utlandet i helgen.
1: Ja, du
0: Takk
1: har vært...
0: som spurte hvordan jeg hatt det.
1: Jeg glemte det. Du har vært i Wien du, på jentetur.
0: Ja, og så var det en hendelse som skjedde da vi var på restaurant, som jeg tenkte jeg skulle lufte her i plenum.
1: Jeg har vært mye på restaurant, jeg kan etiketten.
0: Ja, flott. Ok, da har jeg et spørsmål. Vi sitter da på en stappfull restaurant, tydeligvis veldig tradisjonell østerrisk restaurant. Vi skulle ha schnitzel, klassiker, ikke sant?
1: Må ha det.
0: Vi sitter altså på et lite bord, vi bare to stykker, og så er det bare 25 centimeter til neste bord.
1: Ja, tett, ja.
0: Tett, ja.
1: Veldig tett, ja.
0: Da kommer det et par, mann og kvinne. De sitter og ser på fotballkamp
1: Oi.
0: Med høy lyd.
1: Nei, nei.
0: På restauranten.
1: Ja, men det går hvis det VM-finale. Da det lov.
0: Ja.
1: Men det var vel ikke det?
0: Nei.
1: Så vidt meg bekjent.
0: Så etter, altså restauranten, jeg prøvde å tenke, hva kan det sammenlignes om? Kanskje litt sånn Olivia.
1: Ja,
0: altså sånn, det casual, så det ikke superfint.
1: Men det, det middag liksom.
0: Ja, det ikke mekkeren heller.
1: Nei, nei. Man skal ikke gjøre det på mekkeren heller, synes jeg.
0: Nei, nei, men så, etter sånn 20 minutter kanskje da, med høy lyd på fotballkampen, så sier jeg, Da Jenny og venninnen min og jeg snakket mye om sånn, skal vi si fra eller ikke, liksom? Sier jeg, vet du hva, jeg sier fra. Sier jeg, unnskyld?
1: Kan du være si det på den engelsken du sa det?
0: Okay. Excuse me, could you please turn down the sound on the football match a little bit?
1: Mm.
0: Og smiler.
1: Sa du så blitt?
0: Ja, ja, okay. ja. Smiler.
1: Du sikker på at du, ja?
0: Ja, ja, ja, ja,
1: okay.
0: ja, ja.
1: Skjønner.
0: Vedkommende, altså kvinnen, svarer, ser på meg stygt og sier, ok, But your voice is very loud.
1: No! ja, dette angrepet beste forsvar.
0: Excuse ja, me?
1: Men hun har jo ikke helt feil, eller du har jo lys.
0: Skal jeg legge til at jeg edru?
1: Ja, hvor mange pils har du drukket ut?
0: Jeg har drukket en halv.
1: Ja, ok, nettopp. Ja. Men du har jo en bærende stemme, Marte. Og du jo. Er jo bli, og du ler og koser deg, men det er, jo lov, det er jo lov på restaurant.
0: Det er lov på restaurant.
1: Man skal gjøre det på restaurant.
0: Er det virkelig jeg? Som fortjener kjeft I det øyeblikket. Det virkelig det?
1: Hvordan svarer du?
0: Nei, vet du hva? Jeg svarte jo ikke bra. Fordi Nei. Jeg blir helt satt ut.
1: For mamma, ja.
0: ja. Ja, ja, ja. Så jeg tror jeg svarte sånn, okay. Oh my god.
1: Oh, ja.
0: jeg svarte passiv-aggressivt, ja.
1: Ja, men ble det liksom
0: catfight frem til bakken? Nei. Jeg var bare sånn, okay. Oh my god, tror jeg hadde en sånn, altså. Og det. Så bare tørte jeg ikke å se på kvinnemennesket resten av kvelden. Det var kleint, ja.
1: Nettopp, ja. Å, fy faen.
0: Men la oss være ærlig. Ja. Det jeg?
1: Nei, du har helt rett, og jeg skal fortelle deg en ganske lignende historie etter Coldplay, hvor jeg har gjort akkurat samme som deg, bare Oi. Litt annet utfall.
2: Energy. Dette høydepunkter fra Energy Morgen, med Niklas Baarli og Marte Brattberg.

0: var DJ Garas Falling in Love, Usher og Pitbull her på Energy med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Jeg tror vi må her er nå. Dit må vi nå. Takk for i går.
1: Norge.
0: Fy fader, du er en liten du er faen med en
1: artig.
0: Er ikke du luring av Norge?
1: Altså, jeg kjenner ikke føttene mine.
0: Jeg tror jeg la på meg 5 kilo i går. Jeg tok Martebordet, spiste is. Ikke bare med en hånd.
1: Nei.
0: Ikke bare med to, jeg spiste med ræva.
1: Nei.
0: Altså, jeg dyppa is inn i alle kroppsområder.
1: Det er faktisk for tidlig.
0: Jeg beklager.
1: Og jeg er litt småkalm. Spise
2: is med ræva. Og jeg blir kalm.
1: Jeg er litt uggen.
0: Åh, jeg var gøy i går, jeg var hoppe, se, løp og sekkeløp.
2: Jeg vet ikke om dere vil høre om min 17. mai engang. Dere kommer til å snorke dere igjennom. Det var koselig, det var veldig koselig. Vi var på frokost hos naboen, så var vi hos brunch hos en annen nabo. Så dro vi til noen fra barnehagen på noen leker. Så dro vi på grilling hos noen andre nabo, så vi hadde 4 stopp i.
0: Ja, just det var en slags turné, greien der.
2: En slags turné.
0: Ja. Altså, gøy da.
2: Ja, det var veldig koselig da. Barn er glad, det er alt man bryr seg om.
0: Ja, spør hva jeg gjorde da.
2: Hva gjorde du da?
0: Hadde karibisk 17. mai.
1: Hæ?
0: Karibisk 17. mai.
2: Ok, utdyp.
1: Er ikke det litt blasfemisk?
0: Jeg vet hva? Pina coladas.
2: Ja,
1: og David.
0: Vi hadde pina colada day. Vi på en sånn utebar. Boysen.
1: Oi, så. Og jeg var redd for at jeg var litt harrig, men... Ja, men
0: altså... En pina colada, ja, den er kanskje harrig. Men er den god?
1: Nei.
0: Ja, det er den.
1: Nei. Det verste du kan putte i en drink er noe med kokos.
0: Å herregud, det er ikke noe hvis vi lever. Ok.
2: Jeg er litt enig med Lotte.
0: Hva er favorittdrinken din der, Lotte?
1: Å, spør meg.
0: Øl.
2: Amaretto
0: sour. Ja, den er veldig god da.
2: Fy faen, den er veldig god.
0: Tror du jeg drakk det, ja?
2: Gjorde du det?
0: Selvfølgelig gjorde jeg det. Herregud, jeg er jo gal.
2: Klarer du å lage det hjemme?
0: Om jeg klarer å lage det hjemme?
2: Kan du lære meg det?
0: Vi kan ha en drinkkveld hos Niklas, for jeg lager deg en god pina colada, en god amaretto sour.
2: Ok, gøy.
0: Du hører at det er rett etter 17. mai, for her sitter vi og snakker om drinker, og klokka er rett over 6.
2: Ja, det er ikke greit.
0: La oss gå videre.

0: dummeste i rommet.
1: Gratulerer, Halvorsen.
2: Ja da, ja da. Er dere klare?
1: Om
2: ja.
1: Vi er klare.
2: Har dere skrudd på huet etter 17. mai?
1: Overhovedet nei. Ikke.
2: Nei. Marte Brattberg, vi starter hos deg. Mm. Hva måler Richter-skala?
3: Å, herregud.
1: Richter-skala.
2: Er det jordskjelv? Richter, ja. Det.
3: Er det jordskjelv?
2: Det er det. Bra jobba.
1: Richter-skala som heter. Å ja, den måler jordskjelv. Eller seismiske bevegelser da.
2: Niklas, hvilket land vant herrefinalen i fotball-VM i 2022?
1: Fede. Du, hun får riktig skala. Jeg må ha svar på sportet.
3: Kan jeg svare?
1: Ja, vær så god.
3: Altså, jeg tror ikke det er riktig nødvendigvis. Argentina?
2: Det er riktig.
1: Nei, men i alle dager.
2: Wow, hva faen?
1: Hva skjer da? Hun drakk ikke godt, hører du?
2: Marte, hvilke dyr er verdens største nålevende pattedyr?
1: Den er grei.
3: Ja, for da kan man ikke si mammut. Elefant.
1: Nei,
3: blåvalen.
2: Ja, det er riktig.
1: Ja, ja.
3: Ah, men man glemmer litt at det er et pattedyr.
1: Ja, det er luring, vet du. Ja, det er i vannet der, skal ikke være pattedyr, vet du.
3: Åh, er det 3-3 på meg, eller?
2: Ja.
1: Det var 3-3 på deg, ja. For en sterk start på 18. mai.
2: Ok, Niklas.
1: Er det meg, da?
2: Hvem spilte hovedrollen i Oppenheimer? Marte, pust.
1: Ja, vær så... Dette er grunnen til at vi har måttet gi spørsmål til hverandre nå. Ja. Hva er Cumberbatch, da?
2: Nei.
1: Nei.
3: Nei.
1: Nei.
3: Nei, men navnet er vanskelig.
1: Ja,
3: navnet er vanskelig. Altså, det er han som spiller i Peaky Blinders også.
2: Ja,
1: ja, det er han, selvfølgelig.
3: Christopher... han heter Nolan. Nolan?
2: Nope.
3: Nolan?
1: Nei. Det er han som regisserer film.
3: Ja!
1: Christopher Nolan, tenker du på.
3: Åh, han er jo så deilig også. Hva er det han heter? Har du forbokstaven?
2: C.
3: Ja, Cillian Murphy.
2: Det er riktig!
1: Hun er altså
3: Geni. Hun er en geni.
2: Ja, men vet du hva? Det var fortjent seier, Marte Brattberg. Takk for skjønt.
1: Vær så god, det der var altså helt rått. Gratulerer så mye. Nå får du Bruno Mars rett fra meg til deg. Mary, vær så god.

0: til Walls her i Energymorgen, når vi faktisk nå skal ha en aldri så liten fun fact på Energy.
1: Har du hørt?
0: Ja.
1: Visste du at?
0: Nei. Ja vel.
2: Jeg tror ikke jeg orker deg i dag.
0: Ok. Martha Madeus Bratberg, har du rukket å finne fram fun facten din? Hun drar deg i håret, hun er stressa, klarer hun å finne den i tiden? Velkommen til Veddeløpsradio.
2: Jeg klarte å miste arket
0: mitt. Har du mistet arket ditt nå? Nei,
2: ok, da kan jeg ta en som jeg tok på Lotte.
0: Ja, som jeg tok på Lotte, ja.
2: Mens du var borte, forrige uke, er du klar?
0: Forrige uke?
2: En av ti amerikanere tror HTML er en kjønnssykdom. For Lotten skjønte ikke, skjønner du.
0: Det synes jeg er gøy.
2: Jeg visste ikke hva HTML var.
0: Nei, må du gi deg!
2: Hva var det jeg spurte? Jeg spurte, er det sånn man putter, eller man putter en kabel inn i, trodde jeg det var. HDMI, trodde jeg det var.
0: Ja, det
2: er ikke helt ute da, hun er Lottemor.
0: Jeg synes dette var veldig gøy.
2: Ja, ikke sant?
0: Ja, dette, jeg beklager til de som var her forrige gang og hørte den.
2: Spørsmål. Ja. Var dette før min tid?
0: HTML?
2: Nei, det er jo kode, hvordan du koder opp på nettsiden, er det ikke?
0: Bruker du internett?
2: Ja.
0: Ja, så det er vel ikke før din tid.
2: Var ikke det HTTPS?
0: Nei.

0: Crosby, Sabotage her i Energy Morgen med Niklas Baarli, Marte Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Og du har ikke blitt forberedt på dette, Lotte, men jeg vil veldig gjerne at du holder et 30 sekunders foredrag om fotosyntesen, er du snill.
1: Ja, fotosyntese.
2: Ikke google.
1: Nei, jeg googler ikke, jeg scroller.
2: Ja. Få på med å finne fotosyntesen random på siden din.
1: Nei, det er jo, altså, det er jo der planter omdanner lys til energi, da. Finner du, det skjer i hjertet, Drives.
0: Hvor har du det? Fader med google.
2: Hvor har du det her?
0: Hun har google.
2: Du hadde det en quiz.
0: Hva er tilfeldighetene?
2: Hva er tilfeldighetene for det?
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Nei, dette var helt vilt.
1: Kanskje er jeg som er litt mer lille Bendris?
2: For dere har ikke planlagt dette.
0: Overhovedet ikke.
2: Nei.
0: Jeg kom på det i det jeg gikk ut av låta.
1: Jeg synes for det første det er dårlig gjort å stille.

0: Det var Kygo og Ava Max her i Energy Morgen med Bårdli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Nå i forrige uke så var endelig dagen her, hvor Donald Trump slapp den første delen av de hemmeligstempede UFO-filene. Altså bilder og video av aliens og UFO-er. Som har, ja, det har vært på alle nettaviser i hele verden.
1: Jeg har ikke sett det.
0: Men folk,
1: men ikke i Norge.
0: Jo da, VG, alle har hatt det. Det er bare ikke noen som bryr seg.
2: Kan jeg spørre om en ting? Men er det bildet av et alien?
0: Det er bildet av masse flyvende greier,
2: ja. Ja, men av et alien?
0: Ikke av et alien.
1: Nei. Jeg bare føler at det hadde vært litt kulere før. Men nå føler jeg at jeg tror ikke på noen bilder. Jeg tenker at AI. Liksom, du ser så mye sjukt på nettene.
0: Det er opptak av en av de tingene jeg har sluppet er opptak av Apollo-missionene i IC-65, som sier at de er da landet på månen. Så sier de sånn: Houston, det fløy akkurat noen forbi her. Hva faen er det som fløy forbi? Og så sier Houston sånn: hva er det du snakker om? Du må snakke, hallo, det er Houston liksom. Hva snakker du om? De har rapportert.
1: Seriøst?
0: Ja!
1: Jeg må sette meg inn i dette. Men
2: Niklas,
1: er Trump som har sluppet det? Jeg sitter bare og irriterer meg. Så bare, sånn, bare slipp del 2 av Epstein.
0: Ja, men det er derfor han prøver. Han prøver,
1: ja, selvfølgelig,
0: ja. Så da slipper han UFO-filmen i stedet, ja. Men det betyr jo de finnes, de er her.
1: Hvorfor har du ikke sluppet det da? For at folk skal bli, folk har blitt redde.
0: Du trodde at folk skulle bli redde? Åpenbart så tok det feil da, for folk gir jo faen.
1: Ja, folk gir jo faen.
0: Fordi mer, faen.
1: Vi er redde overgripere, vi nå, ikke aliens.
2: Men hva?
1: Aliens, you're welcome.
2: Hva sier vennen din Bashar eller om dette da?
0: Det er jo dette han har sagt. Det kommer til å skje, sier han. I år, sa han. Det kommer til å få se ting i år. Så vær så god, sa han. For et år siden. Oi. Sånn hadde rett han da.
1: Ja, jeg skal sette meg inn. Jeg kan ikke dele noe akkurat nå.
0: Gidder å lese en sak eller to?
1: Ja, jeg skal gidde det.
0: Takk.
2: Du har fortsatt gæren.
0: Jeg er jo bare gæren da!

0: helt ustanselig, altså. Sia, hun er mulig å stoppe. De har prøvd å prøve i flere år nå, men får jeg faen ikke stoppe, vet du. Det er som en godstog uten bremser, du. Det bare kjører på. Finnes det brems på meg, ja? Nei, jeg er anstappet på det, jeg.
1: Har det kommet med en ny låt, tenkte jeg nå, men det var... Det var humor på den gamle låta.
0: Det er det det er, sorry. Jeg, men jeg fortsatt har stoppet på da.
1: Ja. Ellers går det fint med deg, Niklas Bolli. Har du glemt at du holder medisinen?

0: Det var Miles Smith og Nice to meet you her i Energy Morgen med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Jeg vil bare spørre, det er jo dagen der på tross alt. Et terningkast 6 på deg, Marte?
1: Jeg har det superbra.
0: Ikke sant, og det er terningkastet?
1: Det er en 6-er.
0: Det er en 6-er, ja. Lotte da?
1: Altså humøret vil jeg si er relativt greit, så kanskje en 5-er, men inni meg en 3.
2: Råtner du? Ja, ja, du råtner. Ja,
0: så 4 da. Ja. Ikke sant, innvendig møter utvendig, så blir 4.
1: Hva med deg da?
0: 6. Ja. Herregud. Spør meg om jeg er noe annet enn 6. Jeg ler.

0: Det var Ariana Grande og Zedd Dirty Break Free her I Energy Morgen med Bårli og Brattberg. Og nå skal vi prøve å dele ut 5000 blankpolerte poletter, eller gærninger som vi kaller dem oss.
1: Hvem tenker du liksom, Bårli eller Brattberg? Dette tankeleseren på Energy.
0: Vi tar turen til Larvik og sier hei og god morgen til Jan Christian. God morgen.
2: Ja.
3: Hei, hei.
2: Hallo, hallo, ja.
0: Hvordan det med deg?
2: Du, her alt bra, vet du.
0: Ja,
2: det så god å stå på enn så lenge.
0: Det så deilig, da.
3: Så innmari hyggelig stemme du hadde.
0: Veldig bli.
3: Ja.
0: Jeg liker det. Du klar, du klar for å vinne 5000 kroner, da?
2: Det høres ikke dumt ut, det, nei.
3: Hvem har du lyst til å spille med, da?
2: Du, jeg har lyst til å spille med Niklas,
3: ja. Ja, vel.
0: Vet du hva, gladgutter kjenner gladgutter.
3: Ja, vi får se da, ut med deg, kjekken. Da skal du og jeg, Jan Christian, gå gjennom dagens fem ord, og vi starter med briller.
2: Ja, da tenker jeg glass.
3: Glass, ja. Hva med Super Mario, da?
2: Ja, sopp.
3: Ja. Telt.
2: Camping.
3: Mm. Den kan gå grøt.
2: Ja. Smør.
3: Mm. Matte. Der han jo veldig dårlig, da.
2: Der tenker jeg tall.
3: Tall, ja. Du, Super Mario. Det, ja. Det veldig Nintendo, eller?
2: Det jo egentlig det, da. Det jo,
3: det bedre enn sopp?
2: Ja, kanskje prøve å bytte til Nintendo.
3: Ja, bare hvis du enig.
2: Ja, men jeg alltid enig, jeg.
3: Ok, nå håper jeg for Guds skyld du svarer det. Han svarer det. Ok, ja. Nå kommer han. Det ikke umulig dette,
0: nei, sier du det?
3: Nei, nei, nei.
0: Jeg vet hva, jeg har så lyst at han skal få til å bli.
3: Ja.
0: Ok, jeg skal gjøre mitt absolutt beste, Jan Christian. Jeg skal bare spille Sam Felt først, og så skal du og jeg, gutten min, fader meg, vinne 5000 kroner til deg. Det tror jeg på I dag.
2: Det helt fantastisk.

0: beautiful.
1: Det var Sam Felt og Hey Sun her I Energy Morgen, og da...
2: Hvem tenker du liksom, Bårdli eller Brattberg? Dette tankeleseren på Energy.
1: I Larvik, kvinne I Norges blideste mann, Jan Christian Etran. God morgen!
3: God morgen, god morgen, ja.
1: Du har gitt inn 5 ord til Marte Brattberg, som jeg skal prøve å matche ved å lese tankene dine. Klarer jeg alle 5, så har du vunnet 5000. Klarer jeg bare 3, så får du kopp. Klarer jeg under det, så får du ingenting.
4: Ok, spennende. Du klar, Niklas?
1: Born ready.
4: Ok, første ordet briller. Det bruker vi begge.
1: Det bruker vi, for man har dårlig syn. Ja. Syn jo et potensielt ord, men det jo også solbriller, trengte jeg liksom først på. Briller! Nei, det jo syn da. Altså, øye kanskje. Solbriller. Fader, ok. Jan Christian I Larvik, bli fir. Briller, hva tenker du? Du tenker briller, du tenker innfatning kanskje? Glass, briller, glass, glass, glass! Nei! Det sant?
4: Ja! Jeg så dårlig, ok, nå ble jeg så glad, du var så på jordet Takk Gud
1: Jeg tenker bare litt tid etter å komme
4: Ja, ok, ord nummer 2 Super Mario, første du tenker på
1: Super Mario Brothers Spill Super Mario, Nintendo
4: Ja! Åh, ja! Oh, det var bra, Kristian Åh, oh, herregud
3: Det var veldig bra
4: Ord nummer 3, telt
1: Ja, fattigmanns ferie
4: Nei, gi deg Den var stygg
1: Jeg går ikke for det, men Telt
4: Det ikke det Jan Christian har svart Nei. For å si sånn
1: Nei, han jo kanskje telttur type Fjell, fjelltur, telttur Telttur, tur Telt Telt
4: Ordet telt
1: Ordet telt
4: ja. Og Niklas Bårdli svarer
1: Tur
4: Ja, det ikke dumt Hva svarte du, Jan Christian?
3: Jeg svarte camping, ja.
1: Faen I helvete.
4: Din idiot, du har vokst opp med dette.
1: Ja, men jeg vokst opp I campingvogn.
4: Ja, det jeg også. Og der røyk 5000, ja, Kristian, men la oss banke gjennom de 2 siste, så får vi se om det blir kopp. Neste ord grøt.
1: Ja. Ja.
4: Hva putter du I grøten, da?
1: Du putter jo risen, grins. Grøt, ris. Hva putter du I salt? Nei, da, du har smør, salt, kanel! Salt og kanel,
4: smør. Smør, ja, du sa smør. Siste ord matte. Der det røva.
1: Ja, det tall.
4: Ja, det riktig. Jeg hater det plinger, men kjøper nye plinger. Uansett, summa summarum, det ble 3 kopp. Eller 4 da, hvis vi tar med en spørre.
1: Du har ikke mistet humør nå, Jan-Henrik. Det Jan Christian.
3: Nei, da, det alltid på topp, det vet du.
4: Ja, bytta navn da. Jan-Henrik, takk for at du
1: Nei, det var jo glede, Jan Olav
4: Han ble så flau over deg, Niklas Han bytte han av
1: Nei, fader, det var ordentlig hyggelig å snakke med deg, Jan Thomas
3: I like måte
4: Ha det
3: Ha det
1: Tenk deg at Jan Rune var så lett da
4: Ja, jeg likte han, ja

0: Dagen derpå for så mange, eller bare 18. mai for veldig mange andre. Velkommen skal det være til Energy Morning. Du som har skrudd på radioen nå klokka 8. Du er sent ute, vi har holdt på en stund, men ikke tenk på det. Bli med! Bli med!
1: Bli, heng på!
0: Heng på da vel! Vi må jo snakke om det. I går.
1: Ja.
0: Nei, jo, var det i går? Nei.
1: Lørdag.
0: Lørdag så var det Eurovision.
1: Ja.
0: Og det må vi ta en liten prat om.
1: Ja.
0: Om jeg så på det?
1: Det vil jeg tro.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Om jeg så på det?
0: Jeg synes det var flere overraskelser. Du så selvfølgelig ikke på det. Det er noen overraskelser og noen momenter. Og så må vi jo ta. Har du fått med hvordan det gikk med Norge i det hele tatt, Marte?
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Det var det låta het. Har du fått med
1: det? Den er fin.
0: Ja, ikke noe den. Ok, vi starter med Mitri og Sandro Casa. Her er Without You.

0: Alexa Warren og Carry You Home her i Energy Morning med Bårdli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Dagen derpå for veldig mange. 18. mai tross alt. Hvordan er formen din, Marte? Var det full av fest med barna?
1: Absolutt ikke.
0: Bare helt grøftekant, liksom?
1: Ja. Jeg drakk ett glass bobler til frokost.
0: Å, gæren! Ring mamma og politiet!
1: Og så drakk jeg en øl da vi kom hjem og hadde tatt oss bunaden.
0: Hvor er barnevernet?
1: Det er sikkert noen som går til å si at det er hårreise.
0: Ja, vet du hva? De burde miste alt håret. Du der, Lotte, du ser jo ut som du hadde gøy i går.
2: Ja.
1: Du ser sliten ut, ja, ser med all respekt.
2: Jeg er sliten. Jeg har det minus 10 i dag, føler jeg.
1: Men jeg så bildet av deg i går. Fy faen, ja,
0: så vakker
1: du var.
0: Så vakker.
1: Så fin.
0: Men vit det, Lotte. Og når du er sliten og lei, og verden ser ut til å gå imot deg, så kan du komme hit til Marte og Niklas, og så skal vi ta vare på deg.
2: Nei, men
0: hver eneste morgen her på Energy, så er du velkommen hjem til oss.
2: Takk.
0: Med lytterne våre. Sammen er vi en liten gjeng som skal dra hverandre opp fra sumpen. Og dette gjelder deg som hører på også, som kanskje er litt sliten akkurat nå. Sitter i bilen for sent til jobb fordi du spøy, eller du vil ikke av deg bunaden fordi den hadde røsket seg opp der den ikke skal være, og alt det greiene der.
1: Åh, til deg som ligger hjemme hos en ukjent nå.
0: Hei til deg.
1: Og skal traske hjem i bunad 18. mai.
0: Da skal du vite at du skal gå innom Burger King. Fordi hvis du går innom Burger King i 17. mai til flotten din, så får du gratis burger.
1: Hæ?
0: Ja!
1: Er det sant?
0: Ja!
1: Det har jeg ikke hørt. Det er
0: jo
1: fantastisk reklame.
0: Ja, ja, ja. Alle som kommer innom Burger King på 18. mai i sin 17. mai finstas får en gratis Whopper.
2: Dette er alt for sent å fortelle meg nå.
0: Ja, det beklager jeg, men jeg håpet at du skulle komme på jobb i vanlige klær da. Jeg gir deg noen flere grunner. Så det var omsorg.
2: Takk.
0: Men du som hører på da, som kanskje går rundt der i bunnaden din, ta deg en tur innom Whopper'en og får en Whopper i nebbe. Og så skal vi klare å kose oss. Vi er sammen frem til klokka er 10 i dag. Nå blir det litt Miles Smith her på Energy. Du får Stargazing 14 minutter etter 8. God morgen. God morgen.

0: slag.
1: Rag and Bone Man, dørte Skin her I Energy Morgen med Bårdli, Brattberg og Halvorsen. God morgen og god mandag.
2: Jeg sa jo på fredag, så sa jeg sånn, herregud, jeg har aldri renset bunaden min, jeg har hatt siden jeg var 14, og den trenger ikke
1: du det. Du var så stolt av det, at du hadde så over kontroll på den bunaden din, du da.
2: Ja, dro hjem fredag, gikk over bunaden, fy fader, den trenger en rense. Ja.
1: Den har jo vært på alle nachspiel I hele Oslo siden du var 14, altså. Det var ikke overraskende, det.
2: Okay, 15, Mellom 20 til 30.
1: Ja, det 10 år med nachspiel.
2: 10 år med nachspiel I bunad. Ja. Nei, den var ikke så pen, altså.
1: Den var ikke
2: men,
1: det, da?
2: Nei, men så jeg hadde jo ikke tid til å fikse det. Samtidig så trenger den faktisk å sy lys her og der, for det rakna litt.
3: Min også!
1: Du, men, altså, hører du hva som skjer nå, Lotte? Du gir henne ikke nok tyn, fordi hun ga deg så mye pes på hvordan du har behandlet den bunaden din.
2: Ja, hun har jo prøvd å legge den ut selv, det står jeg for. Jo, ja. Det burde du ikke gjort.
1: La den heller rakne I alle sømmer.
2: Ja. Neida, en liten hemp trenger den å sys på igjen. Men, nei, jeg måtte bare...
1: Komme clean?
2: Jeg måtte komme clean, ja. Og det, jeg følte at...
3: Det deilig å vite at du litt folk du opp mot.
1: Det det.
3: Litt folkelig.
1: Jo, jo, men
2: også... Finnes det noe mer rørhund enn meg? Vet du hva som skjedde på sånn meg? Apropos rørhund.
1: Nei, da var jeg spent.
2: Vi skulle være på frokost klokka 8 hos naboen. Ja. Familien på 4 våkna 7:30.
1: For oss som jobber med deg på morgenen, forbauser oss ingenting.
2: Nei,
1: at du var for sent til en frokost klokka 8.
2: Nei, vi kom 5 minutter for sent.
3: Oi.
2: Typen måtte stryke. Han strøk 4 skjorter. Jeg kledde på ungene, han kutta opp frukt, og vi kom 5 minutter for sent.
1: Hvordan du raskere på en forsovet frokost enn når du har forsovet deg til sending?
2: Det jo
1: med alle ungene, og med alle stryken.
2: Det imponerende.
1: Ja, det veldig imponerende.
2: Det veldig imponerende.
1: Ja. God morgen, det har blitt en fin 17. mai.

0: Lotte Louise Halvorsen.
1: Ja da, ja da. Er dere klare?
0: Om
1: ja.
0: Vi er klare.
1: Har dere skrudd på huet etter 17. mai?
0: Overhovedet
1: ikke. Nei. Marte Brattar, vi starter hos deg. Mm. Hva måler Richter-skala?
2: Å, herregud.
0: Richter-skala.
1: Er det jordskjelv?
0: Richter-skala.
1: Ja, det.
2: Er det jordskjelv?
1: Det er det. Bra jobba.
0: Richter-skala som heter. Å ja, den måler jordskjelv. Eller seismiske bevegelser da.
1: Niklas, hvilket land vant herrefinalen i fotball-VM i 2022?
0: Uff, er det... Du, hun får Richter-skala, jeg må ha svar på sportet.
2: Kan jeg svare?
0: Ja, vær så god.
2: Altså, jeg tror ikke det er riktig nødvendigvis. Argentina? Det er riktig!
0: Nei, men i alle dager...
1: Ja, Marte!
0: Hva skjer da? Hun drakk ikke godt, hører du?
1: Marte, hvilke dyr er verdens største nålevende pattedyr?
0: Den er grei.
2: Ja, for da kan man ikke si mammut. Elefant.
0: Nei
2: blåvalen!
0: Ja, det er blåvalen.
1: Ja, det er riktig.
0: Ja.
2: Ah, men man glemmer litt at det er et pattedyr.
0: Ja, det er luring, jeg tror. Ja, det er i vannet der, så det kan være pattedyr, vet du.
2: Og har du 3 av 3 på meg, eller?
1: Ja.
0: Det var 3 av 3 på deg, ja. For en sterk start på 18. mai.
1: Ok, Niklas.
0: Er det meg, ja?
1: Hvem spilte hovedrollen i Oppenheimer? Marte, pust.
0: Dette er grunnen til at vi har måttet gi spørsmål til hverandre nå. Ja. Cumberbatch, da.
1: Nei.
2: Nei, men navnet er vanskelig. Altså, det er han som spiller i Peaky Blinders også.
1: Ja,
0: ja, det er han, selvfølgelig.
2: Christopher... han heter Nolan. Nolan?
1: Nope.
2: Nolan?
0: Nei. Det er han som regisserer film.
2: Ja.
0: Christopher Nolan, tenker du på.
2: Åh, han er jo så deilig også. Hva er det han heter? Har du forbokstaven?
1: C.
2: Ja, Cillian Murphy.
1: Det er riktig!
0: Hun er altså
2: geni-troll.
1: Hun er en geni. Ja, men vet du hva? Det var fortjent seier, Marte Brattberg. Takk for skjønt.
0: Vær så god, det der var altså

0: Sommer på Energy. I Energy-morgen med Bård Lippertberg og Halvorsen. Den deilige 18. mai. Hva er det du sa om en sommer gikk da? Har du aldri flytt innlands?
1: Nei, jeg tror ikke det.
2: Hun har aldri vært i Trondheim, har du sagt. Har du vært i Ålesund?
1: Nei.
2: Har du vært i Bergen?
1: Ja, men da tok jeg tog.
0: Ah, så miljøvennlig.
1: Ja,
0: har du vært, har du vært nord for Dombås?
1: Nei.
2: Så ikke vært i Nord-Norge?
1: Nope.
0: Nettopp, ja. Altså, jeg, akkurat nå så føler jeg at jeg er allerede på teppet. Du kan få lov til å være Abu.
1: Ja.
0: Og så tar vi hånda di, så sier vi I can show you the world.
1: Tenk at jeg skal begynne å oppleve ting snart.
0: Hva sa du?
1: Tenk at jeg skal begynne å oppleve ting snart.
0: Vi skal vise deg verden.
2: Du er, ikke 16 eller du er 26.
0: Altså, det er jo det som er på tide. Det må skje nå, hvis ikke så blir det hun dame som aldri har vært ute for Oslo, så bare spiser på Los Tacos.
2: Ja, fordi du har ikke, stemmer det, du har ikke lappet?
1: Nei.
2: Nei. Men du burde i sommer leie en bil med en venninne som har lappen og kjøre rundt i Norge.
0: Ja, Norgesferie, det er så fint.
2: Jeg må jo jobbe da. Stryn, Lund.
0: Jo, men ta med deg radioen. Du kan være reporter fra Norge eller etter.
2: Ja, men du skal jo ha noe fri.
1: Jeg vet ikke, jeg pleier ikke å ha fri egentlig.
0: Lotte Louise Halvorsen, dette er grunnen til at du lever det livet du gjør. Det er veldig viktig å ta ferie når det er ferie. Hvis ikke, så blir du til slutt bare grodd fast på jobb, og så blir du en av de, du vet hvem de er.
1: Ja, det er meg.
0: Ja, nettopp, og du er for ung til det.
2: Ja, du er for ung for det. Ja.
1: Jeg kan vel ikke huske sist jeg hadde ferie.
2: Ja. Vi må redde Lotte, det sa jeg en gang forrige uke.
0: Redde Loppe, døde elevene!
2: Det er en ny spalte der.
0: Ja, det er det der.
2: Kom deg ut! Kom deg ut av Oslo!
0: Vi skal vise henne verden! Vise henne verden!
2: Har du vært i Svinesund?
1: Ja!
2: Ja,
1: ja, selvfølgelig.
0: Kult da, København da.
1: Ja, faktisk.
0: Danskebåten går litt til dette.
1: Ja, ja. Jeg blir så veldig båtsjuk.
0: Velkommen til denne spalten. Har du vært? Nei, ok. Men det eneste vi har fått ut av dette, Lotte, det er at du har ikke vært noen steder.
1: Nei.
0: Og i løpet av det neste året, så skal vi... Vi
2: sender
0: deg
2: rundt i landet.
0: Norge skal Lotte Norge rundt.
1: Men jeg har ikke lyst til å dra på flyplass alene, kjenner jeg.
0: Det må du lære deg.

0: Norge, og ikke bare på en hvilken som helst dag, men på Marte Brattbergs bursdag.
1: Sankthansaften
0: 21. juni
1: 23. juni.
0: Å nei, Mikkel. Det er så utrolig dårlig på tall. Ja,
1: ok. Det er greit,
0: det er greit. Jeg tipper det fortsatt er ledige billetter, så hvis du ikke har noe å drive med, ikke skal feire bursdagen til Marte, for jeg er ikke invitert.
1: Ikke heller.
0: Så da drar vi da kanskje på skjegg, eller?
1: Jeg har ikke invitert noen da, hvis du har hørt det.
0: Nei, ingen selvfølgelig. Har ikke? Ja, jeg har selvfølgelig ikke hørt fra Sebastian skal på festen, ikke jeg. Dette er Energy Morning, 12 minutter etter 9. Jeg har fått en fin start på mandagen. Nå får du litt Hendrix. Dette er Golden. God morgen.

0: Nei. Ja vel.
1: Jeg tror ikke jeg orker deg i dag.
0: Ok. Martha Madeus Bratberg, har du rukket å finne fram fun facten din? Hun drar deg i håret, hun er stressa, klar hun å finne den i tid. Velkommen til Vennløpsradio.
1: Jeg klarte å miste arket
0: mitt. Har du mistet arket ditt nå? Nei.
1: Ok, da kan jeg ta en som jeg tok på Lotte.
0: Ja, som du tatt på Lotte, ja.
1: Mens du var borte, forrige uke, er du klar?
0: Forrige uke?
1: En av ti amerikanere tror HTML er en kjønnssykdom. For Lotten skjønte den ikke, skjønner du.
0: Det synes jeg er gøy.
1: Jeg visste ikke hva HTML var.
0: Nei, må du gi deg!
1: Hva var det jeg spurte? Jeg spurte, er det sånn man putter, eller man putter en kabel inn i, trodde jeg det var. HDMI, trodde jeg.
0: Ja, jeg
1: ikke helt ute da, hun er Lottemor.
0: Jeg synes dette var veldig gøy,
1: sant? Fact.
0: Ja, dette, jeg beklager til de som var her forrige gang og hørte den.
1: Spørsmål. Ja. Var dette før min tid?
0: HTML?
1: Det er jo kode, hvordan du koder opp på nettsiden, er det ikke?
0: Bruker du internett?
1: Ja.
0: Ja, så det er vel ikke for din tid.
1: Var ikke det HTTPS?
0: Nei!

0: Bjørnstjerne, Bårli eller Brattberg. Dette er Tankeleseren på Energy.
1: Vi tar turen til Larvik og sier hei og god morgen til Jan Christian. God morgen.
2: Ja.
3: Hei, hei.
2: Hallo, hallo, ja.
1: Hvordan det med deg?
2: Du, her alt bra, vet du.
1: Ja.
2: Det så hyggelig å stå på enn så lenge.
1: Det så deilig, da.
3: Så innmari hyggelig stemme du hadde.
1: Veldig bli.
3: Ja.
1: Jeg liker det. Du klar? Du klar for å vinne 5000 kroner, da?
2: Det høres ikke dumt ut, det, nei.
3: Nei. Hvem har du lyst til å spille med, da?
2: Du, jeg har lyst til å spille med Niklas, ja.
3: Ja vel.
1: Vet du hva, gladgutter kjenner gladgutter.
3: Ja, vi får se da, ut med deg, kjekken. Da skal du og jeg, Jan Christian, gå igjennom dagens fem ord, og vi starter med briller.
2: Ja, da tenker jeg glass.
3: Glass, ja. Hva med Super Mario, da?
2: Ja, sopp.
3: Ja. Telt.
2: Camping.
3: Mm. Den kan gå. Grøt.
2: Ja. Smør.
3: Mm. Matte. Der han jo veldig dårlig da.
2: Der tenker jeg tall.
3: Tall, ja. Du, Super Mario. Det, ja. Det veldig Nintendo, eller?
2: Det jo egentlig det da. Det ja. Jo,
3: Er det bedre enn sopp?
2: Ja, kanskje prøve å bytte til Nintendo.
3: Ja, bare hvis du enig.
2: Ja, men jeg alltid enig, jeg.
3: Ok, nå håper jeg for Guds skyld du svarer det. Han svarer det. Ok, nå kommer han. Det ikke umulig dette,
1: nei, sikkert.
3: Nei, nei, nei.
1: Jeg vet hva, jeg har så lyst til at han skal få til det, så bli.
3: Ja.
1: Ok, jeg skal gjøre mitt absolutt beste, Jan Christian. Jeg skal bare spille ja. Sam Felt først, og så skal du og jeg, gutten min, fader meg, vinne 5000 kroner til deg. Det tror jeg på i dag.

0: tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er Tankeleseren på Energy.
1: I Larvik finner vi Norges blideste mann, Jan Christian Etran. God morgen!
2: God morgen, ja.
1: Du har gitt inn fem ord til Marte Brattberg, som jeg skal prøve å matche ved å lese tankene dine. Klarer jeg alle fem, så har du vunnet 5000. Klarer jeg bare tre, så får du kopp. Klarer jeg under det, så får du ingenting.
3: Ok, spennende. Er du klar, Niklas?
1: Born ready.
3: Ok, første ordet er briller. Det bruker vi begge.
1: Det bruker vi, for man har dårlig syn. Ja. Syn er jo et potensielt ord, men det er jo også solbriller, trengte jeg liksom først på. Briller! Nei, det er jo syn da. Altså, øye kanskje. Solbriller. Fader, ok. Jan Christian i Larvik, bli fir. Briller, hva tenker du? Du tenker briller, du tenker innfatning kanskje. Glass, brillerglass, glass, glass! Nei, er det sant?
3: Ja! Jeg er så dårlig, ok, nå ble jeg så glad. Du var så på jorda, takk Gud.
1: Jeg tenker bare litt tid til å komme.
3: Ja, ok, ord nummer to. Super Mario, første du tenker på.
1: Super Mario Brothers, spill? Super Mario, Nintendo.
3: Ja! Åh, det var bra, ja, Christian. Åh, herregud.
2: Det var veldig bra.
3: Ord nummer tre, telt.
1: Ja, fattigmanns ferie.
3: Nei, gi deg. Den var stygg.
1: Jeg går ikke for det, men telt.
3: Det er ikke det Jan Christian har svart. Nei, for å si sånn.
1: Nei, han er vel kanskje telttur-type. Fjell, fjelltur, telttur. Telttur-tur. Telt. Telt.
3: Ordet er telt.
1: Ordet er telt,
3: ja. Og Niklas Bårli svarer
1: tur.
3: Ja, det er ikke dumt. Hva svarte du, Jan Christian?
2: Jeg svarte camping, ja.
1: Faen i helvete.
3: Din idiot, du har jo vokst opp med dette.
1: Ja, men jeg vokste opp i campingvogn.
3: Ja, det er jeg også. Og der røyk 5000, ja, Kristian. Men la oss banke gjennom de to siste, så får vi se om det blir kopp. Neste ord er grøt.
1: Ja. Ja.
3: Hva putter du i grøten, da?
1: Du putter jo risen, grins. Grøt i ris. Hva putter du i salt? Nei, da, du har smør, salt, kanel! Salt og kanel,
3: smør. Smør, ja, du sa smør. Ja, smør. Siste ord er matte. Der er det ræva.
1: Ja, det er tall.
3: Ja, det er riktig. Jeg hater det plinger, men kjøper nye plinger. Uansett, summa summarum, det ble tre. Ja! Eller fire, da, hvis vi tar med smør, ja.
1: Du har ikke mistet humør nå, Jan-Henrik. Nei, Jan-Christian.
2: Nei, da, det er alltid på topp, det vet du.
3: Ja, bytta navn nå. Jan-Henrik, takk for at du
1: Nei, det var en glede, Jan Olav.
3: Han ble så flau over deg, Niklas.
1: Nei, faen, det var ordentlig hyggelig å snakke med deg, Jan Thomas.
2: Ja, i like måte.
3: Ha det.
2: Ha det.

0: heter Kygo. Du hørte Stargazing her i Energy Morgen, som er på vei til å komme til veis ende. Og det betyr at vi skal få inn neste kusk i travløpet, og hun heter Gitta Simonsen.
1: Hei.
0: Ja, ja. Altså.
1: Du klager det.
2: Hvis du var et dyr, hvilket dyr ville du vært?
1: Svart panter, ja.
2: Oi, det var, wow, det var raskt.
0: Veldig fort, ja.
1: Eller gaselle.
2: Gaselle?
0: Eller svart panter, altså enten bytte eller bytte dyr.
2: Og så vil det være panter som spiser deg selv, på en måte.
1: Ja, der har vi det.
0: Ja, det er topp.
2: Ja, dette ble rart.
1: Jeg er lite graciøs, men jeg skulle ønske jeg var det, på en måte. Begge de dyrene er jo veldig graciøs, da.
2: Hva tenker jeg?
0: Du ser graciøs ut.
2: Ja, du ser som en dame, alt på stell.
0: Ja, ja, ja.
2: Fy! Store pupper har du, tenkte jeg nå. Er det fordi du ammer ennå?
1: Ja.
0: Det er nedadgående prosjekt.
1: For ja, det, på så mange måter, Niklas. For de blir både mindre og flytter seg, liksom.
0: Ja. Ja, ja. Men vet du hva?
2: Velkommen til min verden.
0: Det er ingenting som er vakrere enn kvinner med hengebryster. For da vet man, de har satt barn til verden.
1: Åh.
2: Mm. At det var raus.
0: Ja, sånn er jeg da.
2: Punkterte
0: hengebryster. Ja, sånn er jeg.
1: For en fyr du er.
0: Ja, men vet du hva? Kall meg Pupp Teresa.
2: Du Sam. Liker jo ikke pupper, jeg.
0: Eller gjør ikke jeg? Det er derfor jeg kan snakke sant om det. Dette skleier ut.
2: Ja,
1: jeg liker det.
0: Gitta, med de flotte, nei, med de store brystene. Du er her for å ta over lufta.
1: Ja, du som hører på kan jo ikke se puppene. Du kan tenke på det.
0: Tenk på to melkefylte pupper som skal gleide deg gjennom denne formiddagen. God sending.
1: Takk for det.

Sia Chris. Jeg tror denne låta her fra 2010, og det 16 år siden. Det var lenge. Men låta den hitter bra enda. Du hørte Break Your Heart på Energy, der du straks skal få en god favoritt fra TikTok som har blitt verdensstjerne, nemlig Olivia Rodrigo. Først her trioen David Guetta, Teddy Swims og Tones and High.

Straks får du Imagine Dragons av meg. Men nå skal vi til dama som hadde Oslo-konsert den 16. mai. Og det er spesielt en låt. Jeg skulle ønske jeg kunne være der og høre live. Men jeg skal kose meg med en nå. Man I Need, Olivia Dean.

0: Klokken begynner å nærme seg 6, som betyr to ting. Enten så har du kommet deg hjem fra jobb, eller så sitter du fortsatt fast I den sure køen din. Slapp helt av, min venn. Jeg har deg det neste kvarteret, for da kommer det deilig musikk fra Ray og Ed Sheeran. Og etter det så tar jeg turen hjem for å sove, fordi jeg kjenner at den 18. maien her, den blytung. Og du har en strålende dag, min venn.
1: When I wake up. Energy
2: Morgen, I dag tidlig. Du fyllesjuk, du, ja? Hæ? Fordi det var 17. mai I går? Ja, ja, vi var på jobb I dag, vi, var jo ikke det, Lotte?
3: Å, jo da.
2: Ja, da, hun var fyllesjuk, men det

0: Energy Morn, i dag tidlig.
1: Er du fyllesjuk, du, da? Hæ? Fordi det var 17. mai i går? Ja, ja, vi var på jobb i dag, vi, var ikke det, Lotte?
2: Å, jo da.
1: Ja, da, hun var fyllesjuk, men det var ikke du, Marte.
2: Ja, hvem skulle tro?
1: Hvem faen skulle tro? Hør, to opplagte og en fyllesjuk i dagens podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morn?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
5: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
4: Og et innbrudd i dag.
5: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
6: Hei, du.
7: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
6: Nei, hæ? Det veldig rart.
7: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
6: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
7: Har vi det?
6: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
7: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
6: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp.

0: fuck up.
1: Energy Morn i dag tidlig.
2: Er du fyllesjuk, du? Hæ? Fordi det var 17. mai i går? Ja, ja, vi var på jobb i dag, vi, var ikke det, Lotte?
3: Å, oh, jo da.
2: Ja, da, hun var fyllesjuk, men det var ikke du, Marte.
3: Ja, hvem skulle tro?
2: Hvem faen skulle tro? Hør, to oppdatte og en fyllesjuk i dagens podcast.
1: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast. Båli og Brattberg tilbake i morgen tidlig.